Era kega omutima sya ngani yali ayingidde mutima gw'omuntu munda n'agulaba nga omutima gwo gwenyini gwereeze mbu era akadde ako nga gwagala kukuba sasi wekwega abantu amu bwe mutulabako amatu mutuyita kapa situlowooza yadde micyo sasi lafa abantu ba mukama baliko mwoyo ogezaako okutugatta buwaya newankubadde kale mbunno ki naye nga ddala wamagwe nga ggwe wamagwe.

0: Obumuku buimba bw'abayimbi abo gambye bombiriri nga bakyala era nga bategekeddwa okuba nga bagera sooka okweggudamu ku ŋŋoomi ate kugenda okuba nga temunango baoli awo bagenda maaso okuba nga bakuuba endongo egenda okuleka abantu nga bagiwamedde okukamala gambye bano ku lukuba n'abamawulire babutaddemu bubadde ne baddale mu kati ne bewogoma era nga Rebecca Jingo yaleese ttiimu yabadde nene obweddega maaso okuba nga esaakaanya nga balaga nga Titi bw'awedde kuba ne Titi ng'agamba nti otalulwe si lwa bigambo ekijja okulumala y'engeri y'okunyanyagiza eddoboozi ne gye bagera okuba nga baggundamu wabula okusa ku Rebecca Jingo yasinzira n'onyini okuba nga alabula Titi nti yandibadde akola birala awatali ekyo yawedde dda
1: omuwadde omulimu azenga mukozi endabirira esusso
2: Come on.